mat engem Dram duerchte Mooien, mé hat grad den Cass McCombs opleien mat engem Prayer for another day. An er giet et ganz entspannt virun mat den Neue vum Jeffrey Silverstein, out of tune. Ech wënschen e gute Start an den Dach.

Youth of Today am Bold, lo eng Band aus dem selbechten Eck Musik, déi awer méi gefiller huet fir catchy Refrain a besonnech, fir en Intro, dat Di net méi vergisst. Gorilla Biscuits mat New Direction.

Dat war Inside Out mat No Spiritual Surrender. Elo zwee nees méi melodisch Nummeren, dat déich ass Broken vun der Straight Edge Band Turning Point, déi neicht moderiertzer Organisation Turning Point USA ze dien hunn, so niewe bei gesot, dann noch Written Word vum Emo-Indie-Projé vum Turning Point-Sänger Frank Candelori, mam Numm Godspeed, dat ass vun der Insche EP Swimmer's Ear.

Quicksand mat Head to Wall, méi Post-Hardcore-Lo just nach méi dekonstruiert vu Fugazi mat Last Chance for a Slowdance vum Album In on the Killtaker von 1993. Da lächer nach kurz Samiam, e fréien Melodic Hardcore-Act aus Kalifornien mat Clumsy aus dem selbechte Joer.

Fugazi mat I'm so tired. Di lächt dat knatsche Tower hai um Radio 100,7 vun eng bis 10. Eng Féreltston hunnech nach, allo, déi Lëtzebäuer Band Petrograd mam Lied Song for Jesse, den Opener vum 2002-Album 911.